ebre aso se wose yenso yefa asem no na yeye asem no yefo wose yetumi edi asem no bobra se na be ye a nhira asafo urade wo ma meni umie no no yensa betumi aka se na be ye ebetumi anya oji ente wose asem no yete a yetumi ye asem no yefo enye tiefo refifo onko emfan dada ye ho